0: the ministerial dialogue no eya brepam na ni na wo chem na wo ba manye se oba wo man Ghana se yi a abanya wo siswa yi enye me biese ne nso paye ne dadwe ne kwada na a bibia no ye won sese yesse sa de ni be wiem die na wie paye eya hunidie de di kan na anu na man penya be de chire e chire mu se ahunidie eye aban ne dadwe eye aban ne nso ade hunu no dia kro ejen frama ebu ye jabu aban no nko aso a ont me ne senti ena wo ye chobo ye 123 etun sa dia frega na fo nyina se when you are chi adwa obi ehun se ahunidie die aye se kwasa fujuma e gana ni bia se die enna so die se wode ne hujim na ye bua na wie peye wase afa inter ministerial dialogue ya wakan wasem no ebrepam wa ba ene ne ya eye ne se ebeboa ama ebibremu ase ye empenifu atumi atwe wo mani dia hwe esa nye bia de ye de tumi ma no na sɛde ne nasudie ne wo ye ne sɛde ye sɛ na fata anye bia no asɛde ne asudie na ye de ma no no ene amamwo hu kuntabuo te sɛn enam interministerial dialogue yi so ema kuntabuo frentim ebeba na bia kabima min kabi so so ya tremu baga ya sɛ aposo amna ko bebia wo sɛ ko bia na Ghana ni Africa ayeye.
1: This dialogue is timely, not least because